0: Dio kulirie ya uchai
1: Emeka Ibyo kwa roso
0: Eo wane wanyi Danya Mbwa mbwa roi kosizini kiusu batara nitotua e Chefu yao isi sioma ya hunga

0: dio kuleri ya uchai.
1: Emeka, ibyo kwa Rosso.
0: Eo, wane wanyi. Danya, mbwa Royco seasoning kiusu batara ni dotuwa e. Chefu ya isi sioma ya